Sakanako taldea izan zan Ambulance, 2003 urtean gaua iristen den momentuan izeneko lana kaleratu eban Boskoteak, euskerazko pop musikea eskaintzen eban talde honek. Orduan aipatu zan Euskal Herriko pop barriaren aroaren atarian egozala. Erresuma Batuko 70 eta 80ko hamarkadetako popa etorren gogora taldea entzuterakoan. Ambulance taldea Itoiz egaz alderatu eben batzuk, Mikel Goñi taldekideak hori etzala zuzena esan eban orduan. Danadala, sakanako taldeak estimu handia eutzon Itoiz taldeari, besteak beste bat taldearen izena bera Ambulance izen berbereko Itoiz taldearen kantutik hartu ebelako. Era berean, Itoizeko soinu teknikariakaz Jean Focas egaz kaleratu eben euren lana. Ama Lurra abestia da, bertatik entzungo duguna.

2001 urtean kaleratu eban Ken Saspik bere lehenengo diskoa, Atzo da bihar. Arrakasta itzela lortu eben lan honegaz, 20.000 kopia baino gehiago saldu ebesan. Zenbat min izan zan, disko honetatik gehien entzun zan kantuetariko bat.

REM talde estatu batuarraren kanturik ezagunenetarikoa da Man of the Moon. 1982. Urteko Automatic for the People izeneko diskoan argitaratu eben. Abesti honetan Andy Kaufman estatu batuar umoregileak Elvis Presley imitatzen dauala eta erreferentzia bat baino gehiago egiten dabe. Man on the Moon izenburua eukan pelikulea be egin zan, 1989. Eta soinu bandan REM taldearen kanta hau sartu eben. Kantuaren bideoa hiru egunetan grabatu Kaliforniako basamortuan Andy Kaufmanen irudiak be agertzen dira bideo honetan.

Baby, I Don't Care kantuagaz batera, Transmission Band taldearen arrakastatzuena da The Only One, jarraian entzungo duguna. 1989 Britania Handian lehenengo 20 single arrakastatzuenen artean sartu zen. 6 astetan mantendu zen bertan. Kanta honen aurkezpenerako Marilyn Monroe aktorearen argazki bat aukeratu eben. Transmission Band taldearen Velvetin izeneko bigarren diskoan aurkituko dozu abestia.

Phil Collinsen Against All Odds kantua gogoratuko dugu jarraian. Izen berbera eukan pelikularen soinu bandarako egindako abestia da. 1984. Urtekoa. Balada honetan bikotekidea izandakoari harremana barriro hasteko eskatzen deutzo protagonisteak. Ameriketako Estatu Batuetan musika zerrendatan lehenengo tokira heldu zen abestia. Ezaguna da Maria Careyk kanta honetaz egindako bertsinoa, honakoa be zerrenden lehenengo tokira heldu zen.

0: Bizkaiko Foru Aldundiko gure kultura euskara sailatik Darben Jostuna, euskal liburuak, euskal musika. Aberriaren mugak aspaldiko kanta datorku eta gaur hortxe goaz.
1: Epeltzen aukan poan otz dagoenea
0: Sorbatza izeneko liburuarekin Markel Sánchez dugu egilea. Utopiaren eta distopiaren artean ba etorkizun hurbil batera eroten gaitu egileak. Egungo arazo sozial, ekonomiko zein ekologiko nagusiak horrek eraldaketa handi baten ondoren konponduak ditu gizarteak, jende aski zoriontzu bizita zibilizazio baketsu barrian. Baina badira ini erraz etxitzen ez dabenek eraldaketaren lorpenekin konformatzen ez direnak. Hoitako gazte batzuk ba Sorbatza izeneko taldea sortu dabe, sormenaren bitartez bizitzari bestelako esanaia moteko eta jendartearen erosotasunak kolokan jartzeko. Novela txundigarri onega zagartu da euskal literatura plazan Markel Sánchez gazte durangarra Arkaitz Kanoren itzaurreaz orneiturik estrenaldian. Sorbatza Markel Sánchez itzaurrea Arkaitz Kano.

0: musika eta literatura biziko jorraldun diakaz bat eginik.
1: Euskera, literatura, Bizkaiko Foru Aldundia, kultura saila.

0: Agarrei izeneko liburua dakargu Juan Luis Zabalak idatzia entzuzen be lehen pertsonan kontatutako kontakizun honek familia, kulpa eta oroimenaren arteko korapiloak harakatzen dauz eguneroko gertakari xume batetik, hau da, istripu txiki batetik abiatuta. Alkarren artian gurutatzen dira aita eta alaban arteko distantziak, lengo politikoa eta gizartearen zauri kolektiboak eta agerian izten dabez pertsonaien barruko ahotsak. Historioak denporan zehar egiten dugu jauzi, oroitzapenak eta gogoetak gitatuta. Eta pixkanak aduaz osatzen pertsonaien harreman zare komplexua, tentzioz eta niabarduraz beteriko paisai emozional batean. Zago dugu testuak tono intimo eta hausnartzailea daukala eta irakurle gartutik harrapatzen dauena iskera argi baina sakon baten eginez. Tarei mingarriak jorratu arren, ba irakurtzeko harina dugu eta erakargarria pertsonaien gizatasunak eta barruko gatazkak indarrandiz eusten deutzilako. Oroimenaren eta kulparen gaineko galderak unibertsalak, ba horre planteatzen dauz, erantzun errazik imon barik, irakurlea bere kabuz pentsatzera konbiatuz. Juan Luis Zabala eta Agerre liburua eta Edein argitaletxeak plazatako liburua dugu. Euskal liburuak eta euskal musika.
1: Euskera, literatura, Bizkaiko Foru Aldundia, Kultura Saila.

Ene Jesus, hoxe da Ramón Zaitoro, Zaitzar Vitoriaren lana, gela batean itxita daukien gizon bat, gizon hori edo historioak kontatzen zehiatzen da. Kontatu nahi leukezan historioak goratu nahi ez, leukezan historiokin korabilatzen jakoz lagunak Mutua, Samuel, Abel eta Batesbe, Marga, aitaren gorpua etxean eta ama, ama izugarria, amaren maitasun itxogarria. Elementu minimoekin ondu eban Zaitzar Vitoriak kontakizun latz, etxi, esperantzarik gabeko hau. Ramón Zaitzar Vitoriaren hirugarren novela da Ene Jesus 1976 argitaratu eban egunero hasten da laku eta 1 metroren ondoren. Bionek orduan sortzen naritzan euskal irakurlego barriaren berotasuna jaso baeben, Ene Jesus novelak isilik itxi zituen irakurle horretako asko. Mutu, urte askotako itxiltasuna eragin eutzan idazleari be. Ene Jesus argitaratu ondoren, 19 urte pasatu zituen Zaitzar Vitoriak novelarik argitaratu barik. Bere novela gintza mutur posible batera ino eroanea eben testu honekaz. Historiak kontaktu ezinetik abiatuta, novela muturreko, novela unkigarri novela ahantztu ezina idatzi Iban Ramón Zaitzar Vitoriak. Irakurle ausarten tzat idatzia, orduan bezala gaur bere. Ene Jesus, Ramón Zaitzar Vitoria, eta erein abigitaletxea.

Ezkerreko elkartasunari buruz hitz egiteko unea da. Gizartea denon artean eraikitzen delako, adin guztietako pertsonen ekarpenekin. Elkarri entzuten dioten belaunaldiak. Komunitatea egiten dutenak. Elkar zaintzea, lankidetzan aritzea eta partekatzea direlako, Euskadi hobe baten oinarria. Elkartzeko hitz egitea. Zubiak, ongizate gazteria eta erronka demografikoaren saila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: Bizkaiko foru aldundiko gure kultura euskara zailatik Darben Jostuna, euskal liburuak, euskal musika. Aberriaren mugak aspaldiko kanta datorku eta gaur hortxekoaz.
1: Epeltzen aukan poan otz dagoenea.
0: Sorbatza izeneko liburuarekin Markel Sánchez dugu egilea. Utopiaren eta distopiaren artean, ba, etorkizun hurbil batera eroten gaitu egileak. Egungo arazo sozial, ekonomiko zein ekologiko nagusiak horrek eraldaketa handi baten ondoren konponduak ditu gizarteak, jende aski zoriontzu bizita zibilizazio baketsu barrian. Baina badira hain erraz etxitzen ez dabenek eraldaketaren lorpenekin konformatzen ez direnak. Hoitako gazte batzuk ba Sorbatza izeneko taldea sortu dabe, sormenaren bitartez bizitzari bestelako esanaia moteko eta jendartearen erosotasunak kolokan jartzeko. Novela txundigarri honega zagartu da euskal literatura plazan, Markel Sánchez gazte durangarra Arkaizkanoren itzaurreaz orneiturik estrenaldian. Sorbatza, Markel Sánchez, itzaurrea Arkaizkano.

0: musika eta literatura biziko foraldundiagaz bat eginik.
1: Euskera, literatura, Bizkaiko Foru Aldundia, Kultura Saila.

0: Agarre izeneko liburua dakargu Juan Luis Zabalak idatzia entxusen be lehen pertsonan kontatutako kontakizun honek familia, kulpa eta oroimenaren arteko korapiloak harakatzen dauz eguneroko gertakari xume batetik, hau da, istripu txiki batetik abiatuta. Alkarren artian gurutatzen dira aita eta laban arteko distantziak, lengo politikoa eta gizartearen zauri kolektiboak eta agerian izten dabez pertsonaien barruko ahotsak. Historioak denporan zehar egiten dugu jauzi, oroitzapenak eta gogoetak gitatuta. Eta pixkanak aduaz osatzen pertsonaien harreman zare komplexua, tentzioz eta niabarduraz beteriko paisai emozional batean. Zago dugu testuak tono intimo eta ausnartzailea daukala eta irakurle gartutik harrapatzen dauena iskera argi baina sakon baten eginez. Tagai mingarriak jorratu arren, ba irakurtzeko harina dugu eta erakargarria pertsonaien gizatasunak eta barruko gatazkak indarrandiz eusten deutzilako. Oroimenaren eta kulparen gaineko galderak unibertsalak, ba horre planteatzen dauz, erantzun errazik imon barik, irakurlea bere kabuz pentsatzera konbiatuz. Juan Luis Zabala eta Agerre liburua eta Edein argitaletxeak plazotako liburua dugu. Euskal liburuak eta euskal musika.
1: Euskera, literatura, Bizkaiko Foru Aldundia, Kultura Saila.

Ene Jesus, hoxe da Ramón Zaitoro, Zaitzar Vitoriaren lana, gela batean itxita daukien gizon bat, gizon hori edo historioak kontatzen zehiatzen da. Kontatu nahi leukezan historioak goratu nahi ez, leukezan historiokin korabilatzen jakoz. Lagunak Mutua, Samuel, Abel eta Batesbe, Marga, aitaren gorpua etxean, eta ama, ama izugarria, amaren maitasun itxogarria. Elementu minimoekin ondu eban Zaitzar Vitoriak kontakizun latz, etxi, esperantzarik gabeko hau. Ramón Zaitzar Vitoriaren hirugarren novela da Ene Jesus 1976 argitaratu eban egunero hasten dalako eta 1 metroren ondoren. Bionek orduan sortzen aritzan euskal irakurlego barriaren berotasuna jaso baeben, Ene Jesus novelak isilik itxi zituen irakurle horretako asko. Mutu, urte askotako itxiltasuna eragin eutzan idazleari be. Ene Jesus argitaratu ondoren, 19 urte pasatu zituen Zaitzar Vitoriak novelarik argitaratu barik. Bere novela gintza mutur posible batera ino eroana eben testu honekaz.